arnama da nga nan dog sa keur ma tukki dapla nga jog di tukki war ci fas muy dañal ma ci manni addu kal be dapla ni la wacci yoon wi sonna so wacce lu wor la ray la jeul li nga yor way njabon gi.

manyufal dara ji boli posor gi dara ji ak munday dara ji magat sen farma nga ñufal dara ji boli